0: aqui agora é 7:30 da manhã. Aí vamos ver se ela consegue te mandar, porque daí ela fica, quando ela não manda, ela fala: ah, poxa, não mandei mensagem pro meu pai. Sonha contigo direto, quase todo dia acorda falando assim: ah, eu sonhei com meu vovó, eu sonhei com meu pai, eu sonhei que meu pai chegou, que ele tava aqui. Tô com tanta saudade do meu pai. Ela sente muita saudade, muita falta, né? Nós também, né? Mas ela é criança, ela sente mais. Mas se Deus quiser, meu filho, logo nós vamos estar junto, né? Logo, logo a gente vai estar junto. Te amo, tá? Fica com Deus. Por aqui tá tudo bem, tá? Seja forte aí, né? Cabeça firme, como sempre fala, e bola pra frente, tá? Te amo.
1: This is a message for Jeremiah Christian Kabamba. Hey, det är Marilyn. Hoppas allt är bra med dig. Förlåt att det har tagit så lång tid att skicka röstmeddelande. Ibland livet står i vägen så det blir bara så här, just det, ja, jag ska skicka, jag ska skicka, jag ska skicka och sen skickar man inte. Och sen bara, just det, jag ska skicka. Livet är stress, du vet hur Sverige funkar. Allting går så snabbt här att man inte ens hinner stanna till och tänka och pausa livet och andas. Men jag tänker på dig jättemycket och trots omständigheterna så hoppas jag att du mår bra. Jag hoppas att att your spirits are up och att du fortsätter att vara stark. Vi finns här för dig alltid, alltid, alltid. Du kan alltid räkna med oss. Vi kommer aldrig släppa dig. Du finns alltid i våra hjärtan, i våra tankar och vi kommer alltid fortsätta kämpa för dig så länge vi kan. Så det behöver du aldrig oroa dig över. We're always here for you.
2: Jeremiah Christian Kabamba. Hej älskling. Hoppas du mår bra. Allt är bra med mig. Jag skickade ditt brev och jag blev så glad. Jag blev jätteglad att du fick meddelandet. Men jag mår bra. Jag saknar dig väldigt mycket. Vi alla saknar dig. Alla hälsar också. Och allt går bra. Jag är i sista terminen nu i barnmorskeprogrammet. Sen så tar jag masters. Så om Gud är villig så tar jag examen nästa år i januari. Så allt går jättebra för mig. Vi har flyttat nu igen. Vi bor i Flemingsberg nu, men det är nära till allting så det är bra. Men jag hoppas allt är bra med dig där inne. Att du fortsätter hålla huvudet högt. Vi tror på dig och ja, skicka så mycket brev du bara kan. Jag vill så jättegärna bara veta att du mår bra. Men ja, jag älskar dig jättemycket. Jag skickar dig så varma kramar. Sverige är så tråkigt just nu. Det börjar bli kallt. Och det finns inte mycket att göra faktiskt. Men vi ska ut och festa på lördag. För jag har inte varit ute på typ 3 veckor. Jag har bara suttit och hållit på med skolan. Men allting går bra. Men jag hoppas att du får det här meddelandet. Jag älskar dig jättemycket.
3: This message goes to Mulindwa Philip. Ono mama Afirika. Kakati mukwano oli otya? Katusuubira oli bulungi. Katusuubira oli bulungi. Ebbaluwa gye waweereza nagifunye, maama yaginsindikidde ne ngisoma. Gwe ky'omanya tukulowoozaako n'okukusabira tukusabira. Nze sigenda kyusa mu bigambo byange amazima geeko ge nakugamba. I'm going to wait for you. Tewali wankase, tewali wankaka, you know. So, just no tukulowoozaako tukwagala. Era tukusabira. Ekirala, bambi maama akoze omulimu omunene. Ebyaddala sijja kulimba, Filipo. Maama akoze omulimu omunene nnyo. Ogw'okuba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Nze sijja kulimba. Maama abadde mulungi gye ndi. Okuva lwe wabeera nga toliwo, kale okuva lwe wafuna ebyo ebizibu ne mbitegeera, ambeereddewo, ancheekingako, era ne bw'oba weerabidde n'omanya nti, anaye, you know, nga weerabiddemu nga bw'omanya abantu.